Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rambay Ewe ya simwa yoye.

Namu na watia tia ni na kula wodi ya mise. Usia brandi ya biasa kwa dao. Usani se, mimi wa mwana. Swa ina nuse, efia mimi ni mimi.

Wachi wadomwa ya na ya kumuwa uo Yankoti ya domra abaye Ewe ya simwa yoye.

jiweni. Yabani Ukraine kwa sayefa. Yabaye Ukraine be kwa sayefa. Oni pa seri wa